0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće, u podne, predveče, na veče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevne veze sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedeljka u 10:30, a subotom dva polaska u 10:30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige. Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče. Naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.

0: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuli i Kapali čaršiji, pa ću te voditi u Doma Bahče, a onda...
1: Čekaj, stani, polako. Vodi me prvo u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold. Bosna Gold.
0: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara? Dođite u Zlataru Bosna Gold.
1: Preko 300 modela vjereničkih burmi, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
0: Jedinstvena zlatara u samom centru Tuzle.
1: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
0: San Beni Maškimsen, sada si prava hurem.
1: Sulejmane moj.
2: Želite li imati najljepše kupatilo? Keramiku vrhunskog kvaliteta koja će ispuniti sva vaša očekivanja. Sanitariju modernog dizajna koja oduzima dah. Vaši snovi mogu postati stvarnost samo u salonima ZUX 4 Kalesija. Pratimo najnovije trendove i nudimo vam vrhunsku špansku i italijansku keramiku po super cijenama. Modernu sanitariju poznatih evropskih proizvođača. Laminate raznih dezena i debljina. Fasadne programe Baumit, Rofix i još mnogo toga. Dođite da zajedno ostvarimo vaše snove uz mnoge popuste koji vas očekuju u salonima ZUX 4 Kalesija i ZUX 4 Bau Centar.

0: Slušajte i gledajte nas rtvglasdrine.com.
1: Pretežno sunčeno ovog jutra. Trenutna temperatura zraka je 14 stepeni. Vi pratite jutarnji program na talasima Glasa Drine. A sad dok slušamo do 8 sati.

0: Kuće i fikse komarnike. Više informacija na 061-139-839. Vorbil će HS Rebrenik.
1: Prijevoz umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 062954045 i 066014643.
2: Da za čistu peticu Bingu do 30. septembra. Školska pernica 2,95. Tempere 14 komada 9,95. Plastelin 12 komada fantastičnih 2,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Reklame.

se pripremite za romantičan susret, neko vas dodatno postiče na maštovitost i pozitivno raspoloženje. Ponekad je teško pomiriti suprotna gledišta koja postoje u rješavanju poslovnih interesa. Nemojte dozvoliti da vam neko nameće i inferioran položaj. Blizanci, nemojte potiskivati svoje želje, postoji osoba koja može da vam ugodi ili da vam priušti dobar ljubavni tretman. Informacije koje dobijate potvrđuju vaša očekivanja o daljem razvoju događaja na poslovnoj sceni. Uživajte u stvarima koje vas inspirišu i na pozitivno raspoloženje. Rakovi, pokušajte da razumijete nečiju nemoć ili emotivnu slabost, ne budite i nadmeni. Pred vama su različite obaveze koje zahtijevaju zajednički dogovor ili finansijsku saradnju. A što se tiče zdravlja, osjećate se dobro ovih dana.

0: Šapata zvijezda. Šapata zvijezda. Dnevni horoskop glasa Drine.
1: Nastavljamo sa dnevnim horoskopom. Lavovi, nema potrebe da gajite velike iluzije ili emotivne očekivanja pred osobom koju ne poznajete dovoljno dobro. Lako se i zanosite. Što se tiče posla, važno je da ne pričate previše pred osobom koja može da vas okarakteriše i na pogrešan način. Budite samo diskretni. Djevice, budite

0: Za svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Krila si je, znam 100%.
0: Zijada Hrustanović je Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Talo si glas Drine, 11 sati i 8 minuta. Dobar dan ili pozdrav i sa moje strane, moje ime je Admira Boljubašić. Žeoteka na programu do 12 sati. Ako proslavljate nešto 3. septembra, čestitamo vam i želimo se najbolje. Korisnici BH Telekom, HTRonet i MTEL mreže, svoje poruke iz BH nam šaljite na 091 611 201, a cijene jedne poruke je Marku i 20 plus PDV.

0: Dobra muzika. Radio Glas Drine, studio Sapna.
1: Glas za predo broj 2, pozdrav za sve slušalce i za Majdu Brčkom od Majde iz Tojšića. Hej, lipa žena, slušamo Halida u nastavku, uživajte.

ETT. Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: Entertain.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035 252 642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
3: Što nam treba, vi ste volja plavog neba, bez svojih radost, priroda.

muzičko zabavom popodne na talasima glasa Drine, 14. sat i 10 minuta. Sponzor tačnog vremena je namještaj Kalajđić, Rejinci Gornji Kalesija, telefon je 061-429-311. Do 15. sati emitovaćemo vaše SMS poruke. Ako nešto proslavljate ovoga 3. septembra, čestitamo vam i želimo sve najbolje. Korisnici BH Telekom, HTR.net i MTEL mreže, svoje poruke iz BiH nam šaljite na 091-611-201, a cijene jedne poruke je marku 20 plus PDV. Pozdrav moja Admira za tebe, Almira Nermina Mirzetu, Enesu Ajlu, Tifunu Azeminu, Maidu Medinu, Timku Velidu, sina snah unučicu, Konu Milana i Zanazu, tebi ugodan dan od Maide iz Brčkog. Hvala puno Maida, također veliki pozdrav i poljubac vama, ugodan dan. Ne pitaj me kad ću sutra doći, Mitar Mirić po vaše želje.

A idemo dalje sa porukama. Sve pohvale, kaže, vezano za muzičku Seharu. Lepšati poljubac kao i mami Sekama, Selmiru, Emi i Emilu, Dževadu, za Drago Adelicu i Maksu za brata i Tursku. Pozdrav veliki Majo i poljubac. Kuća usred Sandžaka i Muki u nastavku.

0: dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.
1: A nakon bloka reklama vraćamo se i emitovanju vaših poruka 14:36. Do 15. sati emitujemo vaše poruke. Kaja ćeš se jednog dana, ovo je Šaban Šaulić, jedna od vaših naručenih muzičkih želja bez poruke.

0: ETT.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

0: A iza svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam 100%.
0: Zijade Hrustanoviće Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Ove Hakala je za od živim bez tebe, a pjesma ide za društvo u Teočaku. 17 sati 21 minuta, talosi vašeg radija.

zapisano u vremenu, ovo je Baja. Pozdrav slatkice, kaže moja, ni slutio nisam da je toliko velika ljubav tvoja i medeno srce tvoje, znajem da je samo moje, a sve moje samo je tvoje. I za vas Baja zapisano u vremenu.

0: prodajemo naš namještaj. Posjetite naše salone u Kalesi ili našu web stranicu www.izazov.ba te naš Facebook i Instagram profil.
1: Reklamirajte se u programu Glasa Drine 061-898-9604 i 035-599-010.

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: 24 sata sa vama.
1: 7 dana u nedelji.
0: 365 dana u godini.
1: Informativni program.
0: Zabavno-muzički program. Marketing.
1: Kontakt program.
0: Muzičke želje.
1: Za vaše dobro raspoloženje brine
0: Radio Televizija.

vozi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč. Glas Drine, studio Sapna.

ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu KUD Behar Beč.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 377 81. Koncerte će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu

Radio Televizija Glas Drine, vaš izvor informacija, dobre muzike i zanimljivih sadržaja. Slušajte nas na frekvencijama 88,8, 99,6, 103,8, 104,2, 105,2 i 106,4 MHz. Mreža koja vas informiše, povezuje i donosi ono što je važno. Aktuelno, pouzdano, objektivno.

0: očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
1: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, Maloprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
2: I Maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
0: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
2: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
0: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
2: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
0: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo. Proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i austolarije, PVC paneli i okovi.
2: Veis PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
0: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
2: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
0: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.

0: Radio televizija Glas Drine. Glas koji se čuje, povjerenje koje traje.
1: Gledam, mila, snegovi se tope, rastu reke kao ljubav naša.